0: En esta noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, ademais pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como saben, acabas de dicir, unha nova obra, e xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos, o movimento de mostras andando. Entón,
0: xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, o último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atopase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. E cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6-8 kilómetros, e aí había un castiñeiro ese de unhas medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos á obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular que son dos constantes en toda esa traxectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta pois que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir xustamente a homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, Xoan.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente, unha vez máis, a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título e que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que a xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: E bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que é pois un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado Alento.
1: Non se podo anticipar acontecimentos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o concello neste caso, gustoulle moito a idea, iso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o concello está contento e sinte-se gusto con el. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está o que diga tamén, pois, o concello, a súa cidade lucense, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí, es cierto.
1: Cantas con cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, se acollen os poetas, bueno, pois pues, Alento do Fol, que me recorda agora, o Fol da gaita, o sopro calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pues tal cual, ¿eh? Además, ten esa outra lectura que aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos
1: Sí.
0: tantos árbores en Galicia en esas condicións, ¿verdad? De que cando hai pues así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, ¿non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, un centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade, é un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a idade, e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña traxectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei, traballo, así vou a traballar con materiales nobles. A madeira para min, agora, co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme, de alguna forma directa ou indirectamente, facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero si sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois, esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois, esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois, ten aí unhos cursos moi curiosos, incluso con motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez,
1: Sí.
0: Tamén é significativo, ¿no?
1: Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado o mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, pues bueno, facer incluso as nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, A motosierra para min é unha ferramenta, primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de mao, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a mao directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que hai que se utiliza na teoría, que é lo pasar á práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues la verdad es que es una maravilla contar con vosté, de contar con ese trabajo tan detallista, tan polo miúdo, y además ahí está, pues, alento para todos los que traspasen esa frontera y acudan estos días, sobre todo, y a lo largo de todo año, a disfrutar de esta nueva cita con San Froilán 2026. Muchísimas gracias, Joan, por este nuevo café. Esperamos tomar otros muchísimos más y
1: Sí.
0: ver cómo evoluciona esta obra, cómo lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me tienes para todos cuantas veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable. Igualmente, muchas gracias.
1: Muy amable,
0: Deseamos que
1: gracias.
0: siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio
1: Buen
0: Voz.
1: día.
0: Buen día.

0: De 9 minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante de la Casa Consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, yo primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supongo para usted?
1: Hombre, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todos son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: Ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo e reafirmar a identidade de cidade e incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso, ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con orixinalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non necesita. Lugo ten que coidar o que ten, dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo, todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presenté a Sonsoles, este espazo une e reúne, o San Froilán une e reúne a toda Galicia, nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política, en 7 meses, eleccións municipais, chegará vostede como alcaldesa, con que a vais? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente as reflexións serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados, o feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como se avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque, preguntarlle aos lucenses o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: O meu vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que aínda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa e...
0: Que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi, moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo, pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia. E eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoítase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non gústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán. E non me gusta facelo, non quero facelo. Pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte. Hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do autor máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba, bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me
0: referíame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace dunhas feiras. Penso que non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira, do que son as festas, sí, sí. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser, concelleiro?
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais, que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por elas. Despois, que resta? Bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que os xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales xa facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho Recá, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar pois cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudalos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Horto do Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade, de falar con Juancho de Sidecarse, decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Nil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno,
0: algúns deles.
2: Pois, mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar pois cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudalos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Horto do Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade, de falar con Juancho de Sidecarse, decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Nil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada.

0: tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos norte do seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de falar con Juancho de Sidecar, se decía, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
1: Bueno, no mes de outubro.
0: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, non, donde o martes xa era un día laborable, onde a xente pois xa tiñamos que traballar, e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala, e que non a coñece queda gratamente sorprendida, o cal tampouco nada de extrañar.
1: Sempre é grato ir a Lugo. Si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
0: Pois feliz San Froilán a vos tamén. Disfrutade moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que o disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas gracias.
1: Seguimos en Un Café con Eva en Radio Voz.

Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues sin duda a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963. De feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental. O pozo chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia. Neste caso, formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu á primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal. E, de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras os 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empiezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
1: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá haciendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa, do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, o que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos a quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos, con pues, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia, cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, polo festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorolóxica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante pues, ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hay que aproveitarla, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas gracias e que se sea un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea e referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas de partidos políticos nos que participou dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional, Ana Pontón, amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 25 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda, co Bloque Nacionalista Galego.
2: E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba desa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí que un delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida polos cidadáns das Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na Campada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén doutra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Bueno, pues estamos en esta sintonía da bitácora con Pemón Bouzas, que nos plantea unha entrada, a verdade que preciosa, tirando un fío conductor que levamos hoxe unha mañán, pois así moito de imaxes entrañables, de produtos sencillos. Pemón, bos días.
1: Bos días, Eva. E mentras estabas facendo esta presentación, eu estaba lembrándome da miña aboa Juanita, Xoana, que cando había algo que lle gustaba, decía que a recendía moi ben. Pois a recende a radio, ¿no?
0: Sí.
1: Porque a radio tamén a recende moi ben, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Si me permites, antes de falar de froitos silvestres, quería ter unha lembranza mínima, porque hai moitas hoxe, polo pasamento dunha persoa que eu coñecín, que tratei e coa que mantiven con, non demasiadas, pero sí, como era lógico, interesantísimas conversas, porque era un dos máis grandes intelectuais do século XX e deste primeiro cuarto do século XXI, como todo mundo saberá, estou me referindo a Xosé Manuel Beiras, que independientemente da súa ideoloxía e da defensa a ultranza das súas crenzas, el foi un dos baluartes e un dos alicerces da Galicia na que estamos vivindo na actualidade, e dunha Galicia que soñou de cara ao futuro que aínda se pode conseguir. Pero, sobre todo, intelectualmente, como

0: persoa como tertuliano, como conversador e amigo dos seus amigos, foi unha experiencia maravillosa poder ter compartido con el minutos e aprender, non? Porque nas grandes conversas é onde digamos, os que temos menos forza na navegación en conserva somos os que máis aprendemos dos que teñen máis forza na navegación en conserva, que se adaptan aos nosos niveis. Bueno, a miña lembranza de que aterralles esa leve a Xosé Manuel Beiras e imos de froitos. Silvestre, que che parece de
1: Parece
0: outono?
1: estupendo e ademais moi apropiada a introdución loxicamente, non? Pegado á actualidade, decimos sempre que estamos en este caso concreto a bitácora non é allea.
0: Efectivamente, a bitácora sempre pensei que tiña que ser algo vivo, que tiña que ser algo. Pensei no contigo, que creamos a bitácora nunha conversa, pois que ten que estar pegado á actualidade, con máis ou menos distancia, con máis ou menos crítica, con máis ou menos consenso, con máis, e sobre todo con toda a alegría que lle poidamos aportar e con toda a vida que lle poidamos aportar. E é precisamente quería falar deso. Sabemos que se nos bota en riba un outono complicado, un outono treboento, ¿no? Quero lembrar tamén aquela frase que serviu para ilustrar un dos últimos libros dedicados a Tintín, ¿no? O pequeno xornalista belga que percorría o mundo, o seu inseparable amigo, o borrachuzas do capitán Haddock, non? Sempre cando había algo que lle cabreaba, berraba aquilo de Tonnerre de Brest, non? Aludindo precisamente aos tronos que centellas, non? Que eran frecuentes precisamente na Bahía Bretoa de Brest, non? Bueno, pois este outono semella que vai ser moi moi treboento e sobre todo dende que se anunciou que por parte do presidente do goberno que vai haber eleccións o 29 de novembro, non? E claro, eu tomei unha decisión, Eva.
1: Sí,
0: A
1: xa
0: mi
1: contei.
0: xa o contaches? Bueno,
1: O xa as nove.
0: pois xa o conto
1: Perdón.
0: eu, pois xa o conto eu, non? Que chivata. Non, faz ben. Isto chamase meter
1: Non,
0: cebos.
1: resume da bitácora, fixo.
0: Verdad?
1: Sí.
0: Meter cebos dentro da comunicación. En cada programa hai que ir metendo un cebo do que pode vir
1: Para
0: máis
1: seguir despois da
0: adiante, non?
1: publicidade, claro.
0: Exactamente,
1: Así
0: non?
1: que...
0: E entón, pois é iso, non? Tendo en conta cal é a situación e que a xente, a cidadanía, o que quere vivir tranquila, non, do mellor dos xeitos que é posible, pois esa tranquilidade nestes tempos invita, e eu vou non facer, a pasar olímpicamente do ruído xerado por esas tremendas centrifugadoras informativas que son os medios de comunicación madrileños que espallan, con perdón, merda a todo o resto da península, simplemente importándolles absolutamente nada que estén difundindo bulos, que estén difundindo noticias falsas, que estén difundindo odio e que estén difundindo desesperación dentro da xente. Imos ver todos, sabemos, o que fixeron uns, o que non fixeron, o que fixeron outros, o que non fixeron, e o que fixeron os demais e o que non fixeron. Polo tanto, por que temos que pasar por unha precampaña e unha campaña que nos vai alterar dos nervios con informacións que non van ser as adecuadas? Porque, si somos persoas racionais e non somos borregos, nós temos que valorar o que a nosa experiencia e o noso coñecemento nos dá e nos deu en base ao que pasou durante toda esta legislatura. Para que crisparnos escoitando insultos e aberracións por parte de uns e por parte de outros? Pero, sobre todo, casi todos eles veñen dunha parte que está tirando á dereita, non? Polo tanto, desconecto absolutamente do que vai significar información política durante todo este tempo de campañas electorais e de liortas. Eu sei o que podo votar, pode que matice, que siga dándolle voltas e todo isto, pero en base ao meu coñecemento. Por lo tanto, mientras reflexionaba esto estes días, esta semana, dende a última bitácora, estaba pensando en cousas agradables, ¿no? E pensei, non sei, porque non o pensei, son cousas que normalmente veñen á mente. Acordaste de que empezamos a falar de que da viaxes extraordinarias, ¿no? Facendo alusión a Jules Verne, a Julio Verne, hai un par de semanas ou tres, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, pois non pola viaxe en sí, sino o que vou contar, sino polo feito de unha fotografía, ¿no? Que me quedou gravada e que fixen, ¿no? E que ilustra esta bitácora tamén con un selfie destes perralleiros e tal. Pero bueno, esa fotografía é o de unha aboa co seu neto apañando froitos silvestres. Esa fotografía fixen a finais de agosto, non sei se 2006, 5, 8, non me lembro ben, pero por esa época, máis ou menos 18, 20 anos atrás. E esa fotografía que me veu a memoria era entrañable. Aí somente sai unha aboa co seu neto e están apañando arandos, están amoras, érvedos e creo que tamén o que chaman uvas de Oregón, que non son uvas, ¿no? Que son un froito seco que aparece en acios, en baias, ¿no? Pero que non son uvas, que son así morados, moi morados, e que se esmagan e dan un froito moi amargo, pero que mesturan precisamente cos outros froitos. Bueno, estaban apañando eses froitos que son típicos desta época. Ali eran agosto, pero en Galicia sabemos que hai grandes plantacións de arandos. Un dos meus irmáns tivo unha grandísima plantación de arandos, pero tamén de outros froitos silvestres que temos aquí, como os érvelos e amorodos, e amoras, etc. Con eso, eles fan marmelos e fan unha pasta. Antes vou contar donde pasou isto. Nesa foto solamente sale a aboa co neto, pero había máis netos e había máis nenos xogando por ali, había máis xente apañando froitos silvestres. Fíxena nunha pequeniña illa que se chama Nutka, bañada polo Océano Pacífico. Esta pequeniña illa está a tiro de pedra de outra illa grande, das máis grandes que hai en toda esa costa americana do Océano Pacífico, que se chama Illa de Vancouver, que pertence ao Canadá. E bueno, pois esa xente que está retratada nesa fotografía pertence a un pobo, os Nutchanul. A primeira vez que lín ese nome, non sabía nin como pronunciarlo.
1: Bueno, tens facilidade para esas cousas raras.
0: Bueno, isto é, supoño que a base de ler moita información sobre eses povos e sobre esas historias e a historia desa contorna, ¿no? Ese povo, os Nutchanul, forman parte, xunto con outros povos, dunha gran nación, os Mouachá, que son como os Arapajoe, como os Navajos, como moitos outros dos considerados primeiras nacións en Estados Unidos, en o Canadá, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, e esta xente, bueno, pois vive nese lugar e apaña eses froitos para facer precisamente, apañaos en agosto, en setembro, eles máis alá, aquí apañanse ata en outubro, ¿no? Pero máis alá non, porque empezan a baixar as temperaturas, os nenos empezan a ter escola, os avós, os poucos que siguen vivendo en Nutka, que son unha dúcia, non máis, pois quedan sós, pero fan eses marmelos, tarros de marmelos, como facemos nós, e fan tamén esa pasta. Como é esa pasta? Collen eses froitos silvestres e os poñen a secar ao sol, pero machucados, non sabes, esmagados e mesturados uns cos outros. Marmelos individuais de cada un deles, pero tamén ese conxunto entre agrio e doce, ¿no? E quedan ata que secan totalmente como unha pasta, imagínate como unha torta aquí, que despois queda conservada. Está conservada en sí mesmo polos azúcares que contén esa cantidad de froitos aí mesturados. E que sirve, lóxicamente, como un gran alimento con moitas cualidades nutritivas. É dicir, aí hai un alimento precisamente moi nutritivo, moi enerxético, que ten eso, moi proteínico, ten de todo e que sirve precisamente como reforzo alimentario durante todo o inverno. Non é que neve moito, pero si neva na costa, varios días do inverno, pero sobre todo é moi húmedo, e porque prácticamente no inverno chove todos os días. Como dicían antes aquí en Galicia, chove sempre máis despois, non sabes? Sí. Entón, bueno, algo así, non? E bueno, eu tive a fortuna de ir nesa ocasión, sobrevoei esa zona en varias ocasións, non? Pero tive a fortuna de ir alí hai 18 ou 20 anos, e cando sobrevoei esa zona, esa illa de Nutca e toda esa zona pacífica da illa de Vancouver, o espectáculo visual é majestoso, ¿no? Sobre todo cando ves eses remolcadores, ¿no?, que van tirando, que creo que tamén o contei, de unha ristra. Imagínate que colocamos 20 palillos, ¿no? Unha hileira de 20 palillos, non? E detrás outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, ata facer igual 400 metros de en vez de palillos, troncos de piñeiros. Piñeiros de 40 metros, 50 metros de altura. Ali a industria forestal é moi grande. E, polo tanto, ese remolcador tira dunha corda do primeiro que engancha todos os laterais e os demais veñen detrás, e así os transportan a estos lugares de manufactura. Ese é un dos grandes espectáculos dende o aire. Bueno, cheguei a Nutca en barco, lóxicamente dende unha pequena vila da illa de Vancouver chamada Gold River, e cando cheguei, pois souben que chegaba a única entidade de poboación de Nutca, que se chama Yukuot, polas fotografías. Perdón, xa viaxara moito antes a ese lugar, pero a través dos libros. Claro. Como non, non?
1: Claro, claro. Cambia o conto.
0: Cambia o conto. Entón, que libros? Pois Cadernos de Bitácora de mariños galegos que foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño...
1: Que sirvieron para alguna obra...
0: Sí, algún dos libros que publiquei eu, ¿no? Sí. Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens, aparte, eran moi bons dibuxantes, entón cartografaban moi ben todos eses lugares, pero que, ademais, nas expedicións grandes levaban artistas, que lles chamaban daquela época, e facían uns dibuxos increíbles. E eses dibuxos son o que eu chamaba fotografías daquela época pola precisión. De feito, cando eu me estaba chegando nese barco Uchuk, M.V. Uchuk III, un barco histórico que fai esa ruta de Gold River a Nutca dúas veces por semana. Agora no verán vai todos os días, pero o resto do ano vai dúas veces por semana a levar alimentos, turistas, etc. Antes de que nos anunciaran a chegada, eu xa dixen, ten que ser aquilo. Por qué? Porque era exactamente o que un dos artistas do século XVIII debuxara, e polo tanto era unha fotografía real do que ali ia ver e estaba vendo.
1: Está perfectamente plasmado.
0: E iso é maravilloso, non? Maravilloso, maravilloso tamén, tan maravilloso como cando aqueles navegantes eran quen de dicir a longitude e a latitude exacta que hoxe confirman os GPS actuais, non? Cando navegaban orientándose polas estrelas, non? Bueno, pois foi unha realmente maravilloso poder estar ali e poder ver esa vida que significaba a colleita de froitos silvestres de temporada, non? Por que? Que representa esa foto e que representa o que eu vin ali? Pois representa a transmisión oral, transmisión de feitos. Eses nenos están aprendendo coa boa. Saben o que teñen que coller, empezan a coñecer os froitos que son comestibles. Saben que a aboa vai facer marmelos. Iso é tradición. Iso é continuidade, dos costumes dos povos, do que fixeron os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. E iso é resiliencia cultural, porque ao fin e ao cabo eses nenos están e esas nenas están aprendendo están visualizando o que xa visualizaron os seus antergos, ¿no? E iso é un costume do seu povo, Nuchanul. É un costume de todos os povos desa costa, a costa noroeste do continente americano. E tamén é transmisión de cultura. Seguro que lle contaban cousas, que lle estaban contando cousas, porque a avoa non paraba de falar. E, lóxicamente, igual non lle estaba contando o que estou contando eu aquí, un libro, ¿no? Pero pouco a pouco se lle van contando cousas os netos, ¿no? E entón eses netos son esponxas e van asumindo e asimilando, ¿no? E de repente, ao mellor, que che dicen onta? Ai, non me lembro, pero... Dez anos despois dixo, isto, lembrome a boa que ti me diseches isto cando fóramos a recoller froitos silvestres, amoras ou arandos ou que fora. E iso queda aí latente, non? E bueno, e entonces iso é un xeito de seguir mantendo a idiosincrasia dun pobo e seguir mantendo esas tradicións que probablemente tamén estaba contando. Pues, o que significaban eses paus tallados que nos coñecemos como tótems, eles o pronuncian dun xeito semellante na súa lingua orixinal, no que en cada tótem está a historia e a estructura e a espiritualidade de cada familia dentro de cada povo, de cada nación, ¿no? De esas primeras nacións. E, bueno, implica que están resistindo contra o que significou aquela primeira chegada de homes brancos ali, entre eles españois, cos que mantiveron unha relación extraordinaria, non como con outras potencias, non? Que se dedicaban a destruir por considerar inferiores, a intentar xenocidios como os que estamos vendo na actualidade, non? O fermoso é que precisamente por eses movimentos que houve a partir dos anos 40 e 50 do século pasado, todos estes povos primixenios empezaron a sentirse que tiñan algo dentro que non se podía perder, ¿no? Que non se podía perder polo alcohol que lles venderon e que lles fixo tanto mal e pola destrucción masiva da súa cultura. Por lo tanto, empezaron a resurdir e grazas a comportamentos tan naturais como os básicos de alimentación, de pesca, de caza, de comprender como era a vida dos seus antepasados, pois empezaron a resurdir con forza e hai moitísimas asociacións de cada povo destes loitando precisamente por sobrevivir neste mundo tan globalizado que está aplastando, que volve a ser outra marea de aplastamento das culturas minoritarias, non? Axudou moito precisamente o recoñecemento que tiveron a boa relación que tiveron cos mariños españois de finais do século XVIII, mentres pertenceu á coroa española a todo ese territorio. Axudou moito que precisamente os investigadores españois do século XX volveran ali e lles levaran con eles reproduccións deses cadernos de bitácora e das láminas dibuixadas por aqueles artistas e que eles empezaron a valorar, de feito, en moitos museos dos nativos, e en moitos lugares, por exemplo, na igrexa que hai en Nutca, unha igrexa xa non consagrada, pero unha igrexa que hai en Nutca, que é un centro de cultura e de reunións, hai ali reproduccións deses dibuixos feitos polos mariños, ia decir galegos, que tamén, por suposto,
1: de Mariña.
0: E da Mariña española, ¿no? no que se convivía, no que eles facían danzas, bailes para os cos mariños como invitados, ¿no? Nos que eles convidaban a entrar en as súas casas os a estes galegos e as súas tripulacións, elles convidaban pues a comer peixe afumado que tiñan colgados, vese nos debuxos como tiñan o peixe colgado de 20 ou 30 vigas dentro de cada casa, que estaba sendo afumado, salmón, abadexo, bacallao, o halibut, que é semellante ao fletán, exquisito. E allí lles invitaban a seguir danzando, a ver as súas danzas e a xantar e tal, ¿no? E iso é resiliencia e é resistencia tamén, porque nos tempos que corren esa resistencia vendada polo feito de que Canadá está sendo acosado continuamente polos Estados Unidos de Donald Trump, non polos cidadáns normais e demócratas, e non polo partido, sino porque se sinten demócratas dos Estados Unidos de América. Canadá comparte con Estados Unidos 9.000 kilómetros de fronteira, que se di pronto. 9.000 kilómetros de fronteira. E antes de rematar, en medio minuto, quero contar que esa fronteira, onde hai espazos abertos, son espazos abertos, pero onde hai bosque frondoso de pináceas, que é o que máis abonda en Norteamérica, hai unha separación de 6 metros dos cales. Cada país ten que coidar e limpar, libres de árbores e de maleza, 3 metros. Obrigatorio, por un pacto, e hai un presuposto para eso. ¿Por qué motivo? Para que dende o aire, lógicamente, quen quere controlar dende avións, se poida ver precisamente esa liña fronteiriza libre e limpa. ¿No?
1: Curioso e llamativo.
0: E invito a os teus ointes, os nosos ointes, a que se metan en Google e busquen fronteira de Estados Unidos con Canadá, tanto na zona de Alaska como na gran fronteira continental, aparte de Alaska tamén, pero que vayan aos bosques e que apuren ao máximo, van ver esa franxa aberta, e eso retrata esa fronteira. Bueno, anécdota chula, tamén viven da... tamén viven do forestal, non? Moitos deses cidadáns dun lado e do outro. Pero bueno, e iso é unha alerta. Por certo, plántanse moi ben, Están moi ben erguidos os canadianos con Mark Carney, o seu primeiro ministro, á fronte. Son un exemplo paradigmático, só comparable co de España, que tamén lle planta cara o monstruo laranxa, ¿no? Bueno, señores, bueno, fora ruido,
1: eso es.
0: E a disfrutar dos arandos e dos frutos silvestres.
1: Frutos que temos aquí a Ladiño, como tamén hemos pechar, Pemón, que a vindeira semana haberá novedades nesta sección que xa comentaremos, pero Diego Piñeiro presenta en este café o seu primeiro traballo, o seu primeiro single, Os Piñeiros Band. Mañán tomaremos café con él tamén no programa. Gracias, Pemón.
0: A ti.
1: E a Sonia Rodríguez na dirección técnica, Antía Díaz e o propio Diego Piñeiro.

0: Cuando pasan 13 minutos, las 12 de mediodía, empezamos aquí o nuestro repaso informativo por la actualidad local y provincial. Principiamos no concello de Lugo, onde ante o anuncio da posible prórroga da exención do IBI aos edificios da Xunta, o BNG critica que a veciñanza teña que facer frente a este imposto, mentres que o PP facilita que as súas administracións non o paguen. O BNG estima en preto dun millón de euros a cantidade que deixaría de ingresar o concello se se reedita este pacto. Escoitamos o portavoz do BNG no concello de Lugo, Rubén Arroxo.
1: Sorpréndenos as declaracións da señora Candia na que di que lle vai facer unha exención do IBI dos edificios da Xunta. Unha exención que supoñería preto de un millón de euros anuais que o concello vai deixar de ingresar. O que estamos a ver é que a señora Candia, nun momento na que está máis cuestionada por parte do propio Partido Popular, pois o que intenta é quedar ben co seu xefe, co señor Rueda, e polo tanto, pois, deixarlle de cobrar máis dun millón de euros cada ano polos edificios que ten a Xunta en Lugo. Isto é unha auténtica perda orzamentaria para o Concello de Lugo que, dende logo, non se debe consentir.
0: Lembremos que a alcaldesa Elena Candia manifestou o pasado martes, unha vez rematada a Xunta de Goberno, e que se trata da reedición dun convenio existente.
2: Reeditar esa colaboración, reeditar, bueno, que ese espazo en donde, bueno, a unha administración que está invertindo millóns de euros na nosa cidade, pois ter un, bueno, pois esa empatía como tiveron gobernos anteriores, pero evidentemente necesita un trámite, necesita un traballo que neste caso pois ben supeditado a reeditar pois ese convenio, non? Creo que además todas as cidades ou a maioría das cidades o teñen en conta. Estamos nun contexto moi inversor, non, desa consellería no que a edificios sanitarios se refire, bon, despois de terminar o CIS, estos días víamos que un importante investimento tamén no único edificio que está sen arranxar do CIS, que vai unha aposta para saúde mental, de máis de 3 millóns de euros, o único edificio que se adecentou por fora un pouco, non, que se pintou, pero que está sen uso. Entón, estamos nun contexto moi inversor, para nos o proxecto que neste momento ten un calado importante, xa non só pola cantidade económica, non, sino polo carácter tractor e transformador que ten que ser para o Sagrado Corazón, que é o do Centro de Saúde, pero coñecemos, sabemos e valoramos ese esforzo inversor que nos obliga a pues, ter a mesma empatía e traballar na mesma dirección, pero como sempre nos gusta, bueno, pues, compartir toda a documentación e as diferencias, pues, que sabedes que eso rematou ahora, pero que a nosa vontade reeditar esa colaboración para seguir, evidentemente, investindo en sanidade na nosa provincia, na nosa cidade. O ano pasado creo que eran sobre 600.000 euros. No convenio que vin o que se remataba agora. Sí, era un convenio que creo que asinara Lara.
0: Seguimos o Concello de Lugo, onde o alcaldable socialista Gabriel Fernández comprometese a incorporar as necesidades do tecido empresarial á súa estrategia de cidade. Reuníase nas últimas horas coa Asociación de Empresarios do CEAO As Gándaras, dando continuidade aos contactos que xa mantivo co colectivo durante a súa etapa como alcalde. A asociación trasladou as propostas relacionadas coa mobilidade, o transporte público, a iluminación, os viarios e os servizos nas áreas empresariais, tal e como manifestou rematada esta xuntanza o alcaldable socialista Miguel Fernández.
3: Mantivemos unha reunión de traballo coa Asociación de Empresarios do CEAO das Gándaras, continuando así un diálogo que xa tivemos durante a nosa etapa de goberno e que para nós é importante manter. Falamos de Lugo 10, da nosa estrategia para a próxima década, pero sobre todo quixemos escoitar, coñecer de primeira man as súas prioridades, recoller propostas que nos permitan enriquecer o noso proxecto de cidade. Trasladáronos cuestións relacionadas co transporte público, coa iluminación, coa mellora dos viarios, coa mobilidade e tamén cos servicios que necesitan as persoas que traballan cada día nestas áreas. E saímos desta reunión con ideas e propostas sobre as que traballar, porque o CEAO e as Gándaras son dous dos grandes motores económicos e de emprego de Lugo, sabémolo todos. Queremos que gañen competitividade, que sexan capaces de traer novos proxectos e que Lugo consolide a súa posición como referente empresarial no eixo da A6 e tamén do noroeste peninsular.
0: Tamén no Concello de Lugo salientar que este a Facultade de Psicología da Universidade de Santiago acordaron avanzar conxuntamente para que Lugo conte co seu primeiro Plan Municipal de Saúde Mental tras unha xuntanza mantida onte pola alcaldesa Elena Candia con Arturo Xosé Pereiro Rozas, decano da Facultade de Psicología, e Xosé Antonio Gómez Fraguela, profesor titular e investigación desta universidade. O objetivo deste traballo é analizar as necesidades de saúde mental do municipio e os recursos existentes para, a partir dese diagnóstico, definir as principais liñas de actuación municipais neste ámbito. O proceso permitirá tamén identificar necesidades, barreiras e prioridades e establecer unha planificación das posibles medidas a desenvolver. A primeira fase incluirá a creación dun grupo de traballo no que estean representados os diferentes axentes implicados, entre eles as distintas áreas municipais, recursos sanitarios, entidades sociais, profesionais, familias, centros educativos e recursos comunitarios. Análisis prestará especial atención á vulnerabilidade psicosocial, á infancia e adolescencia, á exclusión social, á soidade non desexada, ás persoas maiores, ao trastorno mental grave e ás familias e persoas coidadoras. A partir desa diagnose, elaborarase unha proposta do Plan Municipal de Saúde Mental de Lugo que incluirá os seus eixes estratégicos, objetivos operativos e posibles medidas a desenvolver xunto con cronograma e un sistema de avaliación. O Concello destinará 10.000 euros ao desenvolvemento deste traballo coa Facultade de Psicología da Universidade de Santiago de Compostela. E ademais hai outras estadísticas que sitúan a Lugo na media galega de recollida selectiva de envases con 16 kilos por habitante. Traballa este concello con Ecoembes para seguir mellorando estes datos. Segundo comunica a alcaldesa, mantivo unha xuntanza técnica na que se presentaron novas accións e proxectos para concienciar da correcta separación dos residuos. A recollida media de envases en Galicia sitúase en torno aos 16 kilos por habitante e Lugo atópase, como decimos, actualmente nesa mesma media. O objetivo do concello é seguir mellorando estes datos e avanzar na recollida selectiva de envases na cidade, tal e como salientou a alcaldesa Elena Candia. Tamén o Concello Lugués, en recoller como voceiro provincial popular Antonio Ameijide, amosouse moi crítico coa presidenta da Deputación, Carmela López, que, di Antonio Ameijide, despois de retirar 350.000 euros de axuda ao San Froilán, aproveita as patronais lucenses no seu beneficio propio, con vídeos promocionais en redes sociais e subida ás barracas. Escoitamos a Antonio Ameijide.
4: O sectarismo da Deputación non conoce límites. Recortaron este ano prácticamente o 90% das axudas, de 430.000 euros deixárono en 50.000. E temos que ver como a presidenta da Diputación vai a facerse fotiños e a montarse as atraccións grabándose vídeos mentres aos lucenses nos quitou os recursos para o San Froilán. Por tanto, eu pareceme moi ben que a presidenta queira disfrutar do San Froilán e está convidada, por suposto, a facelo. Pero como lucense lle pido que nos devolva os cartos que nos quitou, porque o sectarismo que o PSOE e BNG teñen instalado na Diputación está nos saliendo moi caro e facendo moito daño aos lucenses. Por tanto, pediríalle un pouco máis de responsabilidade e de dignidade, e sobre todo de cooperar con todos os concellos por igual, que abandone dunha vez o partidismo que ten instalado, que os maestros dos que está copiando a xestión non lles vai demasiado ben.
0: Seguimos agora na Mariña, estamos concretamente no concello de Ribadeo, onde a ordenanza reguladora do estacionamento de vehículos de acampada nace para velar polo turismo de calidade que potencia o concello ribadense. A norma establece sancións que oscilarán entre os 200 e os 3.000 euros. O alcalde Dani Vega conta que dende o concello levan tempo traballando na ordenanza municipal reguladora deste uso de vías e de espazos públicos, do que o estacionamento de vehículos de acampada no termo municipal ribadense é un aspecto clave que debe coñecer todo mundo que acuda a Ribadeo que teña un vehículo camperizado e que teña unha caravana ou unha autocaravana. Escoitamos o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega.
5: Dende o concello levamos tempo traballando nunha ordenanza municipal reguladora do uso das vías e dos espacios públicos do que ven sendo o estacionamento de vehículos de acampada no término municipal de Ribadeo. Nace cunha clara vocación que é regular, non prohibir todo, ter concretado nesta ordenanza o que é o estacionamento correcto, diferenciar o que é pernotar e acampar, tamén regular os vehículos de grandes dimensións, ter establecido dentro da ordenanza unha boa regulación dos residuos e do ruído, tamén determinar os tempos máximos de permanencia e cuidar, velar por los espacios públicos, tanto da costa, todos os espacios verdes que temos en Ribadeo, e tamén incluímos a Praia das Catedrais. Todo isto, que incumpla esta ordenanza, evidentemente ten unhas consecuencias que son as sancións, que son as leves, de entre 200 a 750 euros, as graves, de 751 euros a 1.500 euros, e as moi graves, de entre 1.501 euros a 3.000 euros. Por lo tanto, si queremos traballar nese turismo de calidade que sempre temos como objetivo claro, debemos tamén regular o que ven sendo acampar, é dicir, ter esa ordenanza municipal reguladora, o que é acampar pues, en espacios que non é moi lógico. Evidentemente, esta ordenanza nace con esa clara vocación.
0: Na Mariña seguimos, agora no Concello de Cervo, xa que este continúa avanzando na mellora e modernización do polígono industrial de Cuíña, en San Ciprián, onde se están a executar as obras de mellora da accesibilidade e renovación das beirarrúas do vial principal, que conta cun investimento de algo máis de 160.000 euros, dos cales, case o 75%, corresponden a unha subvención da Xunta de Galicia dentro da Orde de Habilitación e Melloras de Infraestructura dos Parques de Empresarios de Galicia 2026. A alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, acompañada polo concelleiro Alfredo Fernández, desprazouse ata o polígono para comprobar de primeira man o avance destes traballos que permitirán seguir mellorando as condicións deste importante espazo para a actividade empresarial do municipio. A actuación promovida polo Concello de Cervo abrangue un tramo de 347 metros das beirarrúas da vía principal do polígono industrial de Cuíña. O proxecto responde á necesidade de actuar sobre unhas beirarrúas que presentaban diversas deficiencias con zonas de reducido ancho e fortes pendentes nos accesos ás parcelas. Os traballos contemplan a renovación dos pavimentos, a mellora da accesibilidade, a ampliación do espazo destinado ao tránsito peonil e a mellora dos accesos ás parcelas, así como a reducción das pendentes nos puntos máis problemáticos e a instalación de pavimento podotáctil nos pasos de peóns, así como novas canalizacións soterranas soterradas para o alumeado público. No Concello de Cervo seguimos, posto que este colaborou no CEI Península da Paz e co persoal voluntario de Alcoa no marco dun novo plan acción. Neste caso, o proxecto do centro ten como objetivo crear un espazo, novo espazo no patio de educación infantil destinado ao xogo e ao desfrute do alumnado mediante a instalación dunha pequena caseta de madeira que permitirá ampliar as posibilidades de uso deste espazo exterior. E tamén no Concello de Cervo, a alcaldesa Dolores García Caramés e o concelleiro Adrián Arias mantiveron un encontro con representantes da Asociación Saúde na Comunidade de Cabo Verde que visitaron estes días a comarca da Mariña no marco do Programa de Intercambio e Cooperación Europeo Erasmus. A delegación integrada por profesionais de diferentes ámbitos da saúde, entre eles enfermería, nutrición e psicología, participou nunha axenda de actividades e encontros destinada a coñecer diferentes recursos, experiencias e modelos de atención sanitaria e social. Estamos agora no Concello de Xove, onde o Grupo Municipal Socialista denuncia a falta de respostas do Goberno de Demetrio Salgueiro aos problemas que trasladou ao último pleno sobre a suministración de agua a vivenda, as instalacións deportivas e os servizos de atención á veciñanza. A formación critica que o PP rexeitase a súa moción sobre o canon da auga e seguise recorrendo a anuncios e promesas para responder ás carencias do municipio. E os socialistas explican que o alcalde xustificou o voto contrario alegando que Xove achega uns 70.000 euros anuais polo canon e que a Xunta prevé investir 1,5 millóns. Lembran os socialistas que a veciñanza paga este tributo dende 2012 e que a moción establecía un retorno mínimo aos concellos sen limitar os investimentos adicionais. No Concello de Abadín, tamén os socialistas, neste caso o seu voceiro Pablo Díaz, exixeu ao alcalde José María López Rancaño explicacións polos dous procedementos contencioso-administrativos abertos contra o Concello por reclamacións de pagamento das obras da residencia de maiores. O socialista cuestiona que o PP deixase sen resposta expresa a reclamacións previas das empresas e reclama coñecer as cantidades pendentes de aumento e as consecuencias económicas que estes procesos poden ter para as arcas municipais. Dende os socialistas de Abadín exixen explicacións ao PP por estes dous procedimentos judiciais contra este concello por impagos das obras da residencia. As empresas acudiron aos tribunais tras quedarse en resposta expresa ás súas reclamacións de pagamento. Unha delas reclama algo máis de 75.000 euros pola liquidación final da obra, outros 3.000 euros en xuros de demora. Este grupo municipal socialista navarril registrou esa solicitude de acceso aos expedientes, elevará o asunto ao pleno para esclarecer esta xestión do Partido Popular. A piques de chegar ás 12:30 do mediodía, estamos co repaso da actualidade local e provincial dende Voces de Lugo, aquí en Radio Voz. De seguidinha imos xa na comarca, na zona sur da nosa provincia, e tamén con outros aspectos relacionados coa actualidade en xeral.
6: Voces de Lugo, en Radio Voz.
7: Decoración Espura, en Foz y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoración Espura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoración Espura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoración Espura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
0: Final da obra, outros 3.000 euros en xuros de demora. Este grupo municipal socialista navarril registrou esa solicitude de acceso aos expedientes, elevará o asunto ao pleno para esclarecer esta xestión do Partido Popular. A piques de chegar ás 12:30 do mediodía, estamos co repaso da actualidade local e provincial dende Voces de Lugo, aquí en Radio Voz. De seguidinha imos xa na comarca, na zona sur da nosa provincia, e tamén con outros aspectos relacionados coa actualidade en xeral.
6: Voces de Lugo, en Radio Voz.
7: Decoración Espura, en Foz y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoración Espura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoración Espura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoración Espura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.

0: y, en concreto, en Sete, dedicaránse a labores de instalación y mantenimiento de jardines, zonas verdes y otros tantos, realizan operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. Seis prestan atención sociosanitaria, no fogar residencial, centro de día da Barrela. Obradoiro combina formación teórica y práctica con trabajo efectivo y durante 9 meses, desde o pasado xuño hasta o vindeiro mes de febrero. Además, incluye incentivos a contratación para facilitar a posterior incorporación dos participantes en empresas locales. Estamos ahora en Aterracha, no Concello de Vilalba, donde este asignó un convenio de colaboración con Movimiento Pola Paz, una asociación sin ánimo de lucro para facilitar a las personas que o precisen o acceso o asesoramiento jurídico especializado en materia de extranjería. A través de este acuerdo, una abogada de la asociación desplazaráse a Vilalba o segundo martes de cada mes para prestar atención a las personas que se sean derivadas por lo personal de servicios sociales do Concello. A alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, sinaló que dende o Concello quieren facilitar que las personas que necesitan asesoramiento en materia de extranjería puedan acceder a una atención especializada sin tener que desplazarse fuera de Vilalba. Esta colaboración con Movimiento Pola Paz permite achegar ese recurso a un municipio y ponerlo a disposición de las personas que lo precisen, tal y como subliñó a la alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. Además, también como primera actividad vinculada a esta colaboración, o martes de la vindeira semana, o día 13 de este mes de octubre, a las 10:30 de mañana, a Casa de Cultura de Vilalba, tendrá lugar una charla informativa sobre la regularización extraordinaria bajo título ¿Qué sucede después da concesión? En la Deputación Provincial continúa venda de parcelas nos polígonos de esta institución. A presidenta provincial asignó un opazo de San Marcos a venda de una parcela no parque empresarial de Feira do Monte para a creación de un taller mecánico de tractores. En este polígono quedan disponibles 15. En o resto dos parques industriais que construiu xestionado xestiona a Deputación, a disponibilidade é de 9 parcelas no polígono de Baleira, das 27 existentes, 37 disponibles dun total de 51 en Castro Verde, 24 en Friol, das 55 coas que contan, en Ourolai, 2 a venda dun total de 3, e 13 das 19 que había inicialmente no de Paradela, unha parcela a venda dun total de 12 en Begonte e no de Chantada xa están todas vendidas. As persoas interesadas en obter máis información sobre a adquisición destas parcelas poden poñerse en contacto co Servicio de Patrimonio da Deputación Provincial. Tamén a Deputación recollera as críticas vertidas polo Partido Popular, que asegura que PSOE e BNG deixaron pasar o verán sen poñer en funcionamento os clubes náuticos e os embarcadoiros da Deputación. Proba de que non apostan polo turismo. Antonio Meijide reclama ao goberno provincial menos anuncios e máis resultados e critica que PSOE e BNG non estean aproveitando o potencial turístico das instalacións fluviais da provincia. Non só non fixeron nin unha soa instalación nova en 20 anos, senón que están deixando morrer as que herdaron, manifesta Antonio Meijide, a quen escoitamos.
1: Estamos moito tempo dicindo que PSOE e BNG están facendo todo o que poden para terminar co turismo da provincia e para terminar coas propiedades da Diputación Provincial. Herdaron hai 20 anos unha serie de clubes náuticos ou de instalacións vinculadas ás zonas fluviais que en 20 anos non só non construíron nin unha nova instalación, sino que non mantiveron nin o que herdaron. De feito, pasaron outro verán con eles pechados. Outro verán no que as sacan a licitación e non terminan as contratacións precisamente no período donde máis usuarios poderían ter. Pasa o verán e ninguna sola se ubicación. E co agravante, ademais, de que nos enteramos pola presidenta no Salón de Plenos de que a área recreativa dos Robles, na cidade de Lugo, e ao Clube Náutico de Porto Marín, ambos da Diputación Provincial, quedaron desertos. Non encontran nin quen queira xestionar instalacións deste calado con unhas ubicacións realmente privilexiadas e unhas instalacións realmente competitivas. É moi grave o que está pasando na Diputación e o abandono que están tendo polo turismo e pola potenciación da provincia.
0: E a Delegación Territorial da Xunta en Lugo acollerá o 18 de novembro as cuartas xornadas de prevención e sensibilización da violencia de xénero organizadas por Alar Galicia, que estarán dedicadas á violencia digital. O programa desenvolverase en horario de mañá, de 9 da mañá a 2:15 do mediodía, e contará con 3 mesas redondas. Na primeira, sobre acoso e violencia digital, intervirán o director xeral contra a violencia de xénero, Roberto Barba, e a integrante do equipo de muller e menor da Garda Civil, Graciela Vérez. Ademais, a continuación abordarase a violencia nas redes sociais a través da perspectiva da presidenta da Asociación Stop Violencia de Xénero Digital en Carna Iglesias e da investigadora Eleonora Expósito, experta nacional destacada na Dirección Xeral de Redes, Contidos e Tecnoloxía das Comunicacións da Comisión Europea. Tamén se analizarán as vías de intervención e recursos fronte a este tipo de violencia coa participación das psicólogas Silvia Otero, do programa Atenea de Alar Galicia, e Paula Castro, da área de violencia machista de Aliad Ultreia, xunto coa traballadora social de Caritas Diocesana de Lugo, Cristina Reguero. Seguimos agora con referencias de actualidade sociolaboral, xa que a Arestora está a ter lugar unha movilización, unha concentración. Comenzaba ás 12 deste mediodía, estaba previsto o comezo desta concentración diante do edificio multiusos da Xunta na Ronda da Muralla, convocada pola CIGA, despois de asambleas de delegados e delegadas esta movilización en todas as comarcas para exixir que a clase traballadora non pague esta nova crise. Manifestan dende CIGA que as movilizacións responden a insoportável, califican suba dos prezos que está a afrontar no afondar no empobrecemento da clase traballadora e a falta de medidas dos gobernos para garantir unha vivenda digna. Ademais, CESIF vende presentar nos concellos da provincia, nos que conta con representación nas plantillas da policía local, un protocolo específico para a prevención dos problemas de saúde mental e as conductas suicidas entre estes profesionais. A iniciativa baixo lema Tu vida importa tamén detrás del uniforme cobra especial relevancia ante a celebración este sábado, día de outubro, do Día Mundial da Saúde Mental. Con el ACESIP pretende que os concellos incorporen de forma efectiva a saúde mental as súas políticas de prevención de riscos laborais e dispoñan de ferramentas adaptadas ás características e necesidades das súas policías locais. O protocolo articúlase en torno a 4 ámbitos de actuación: prevención, detección, acompañamento e protección. Entre os seus objetivos está facilitar a identificación precoz de situacións de risco e establecer mecanismos que permitan acompañar o profesional durante o proceso de atención e recuperación. CESIF advirte de que os policías locais están expostos no seu traballo a factores que poden afectar ao seu benestar psicolóxico, intervencións en situacións violentas ou de especial dureza, accidentes graves, conflitos, presión profesional, turnos e dificultades de conciliación. A elo súmase que o temor, o estigma e as posibles consecuencias profesionais pode convertir nunha barreira á hora de pedir axuda. Seguimos agora con dous apuntes políticos. A Comisión Xestora do PSGP-PSOE na provincia de Lugo aprobou a constitución do Comité Electoral Provincial nunha xuntanza celebrada neste mércores na sede do partido, en a que Luis Ángel Lago Laje asumirá a coordinación xeral deste órgano, que contará con Silvia Rodríguez Díaz como vicecoordinadora xeral. A formación puxo tamén en marcha o proceso de elaboración das candidaturas da provincia ao Congreso dos Deputados e ao Senado. O procedimento comeza coa presentación de propostas de candidatos e candidatas por parte das agrupacións municipais e continuará o día 14 de outubro, na vindeira semana, coa celebración do Comité Provincial, no que se aprobarán as candidaturas. O proceso culminará o día 17 de outubro, coa súa aprobación definitiva polo Comité Federal do PSOE. Este Comité Electoral Provincial de Lugo queda integrado dentro da Coordinación Xeral Luis Ángel Lago Laje, a Vicecoordinación Xeral por Silvia Rodríguez Díaz, e Coordinación Territorial están Ana González Abelleira, Roberto García Pernas, Roberto Fernández Rico, Patricia Otero, Vicente Parra e Darío Piñeiro, además como Coordinación Institucional Silvia Pigueiras Blanco e Coordinación Sectorial Miguel Ángel Crende. Tamén no ámbito da información política decir que quedou suspendido o acto previsto para hoxe na capital luguesa, que contaba coa presenza da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Catorce minutos para chegar ás 2 do mediodía. Seguimos coa información na cidade e provincia nesta edición de hoxe xoves de 8 de outubro de Voces de Lugo aquí en Radio Voz.
2: Voces de Lugo en Radio Voz.
3: A Mariña Plans con Corazón convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. de setembro a novembro, desa oportunidade de vivir experiencias únicas, da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, plans con corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía no.
5: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

En Voces de Lugo seguimos con repaso de actualidad de local e provincial. Estamos agora na zona de Lemos, na comarca de Lemos, no Concello de Monforte, xa que este ven de convocar o concurso de debuxo infantil Os Bolechas Reciclan en Monforte, unha iniciativa dirixida ao alumnado de segundo de educación primaria dos centros educativos da cidade e que ten como finalidade fomentar entre a infancia hábitos responsables relacionados coa reciclaxe, a compostaxe e o cuidado do medio ambiente. O concurso dá continuidade ao traballo desenvolvido no curso pasado a través da campaña municipal Os Bolechas e os Composteiros de Monforte, empregando estas personaxes como referencia para chegar os nenos e nenas á importancia da correcta xestión dos residuos. O prazo de presentación dos traballos permanece aberto ata o día 20 de novembro. Seguimos agora no Concello de Chantada, xa que o delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, visitou o alumnado do Obradoiro Dual de Emprego que comparten Chantada, Carballedo e Taboada. Explicou o delegado a todos os alumnos que forman este proxecto, forman 20 persoas desempregadas nas especialidades de xardinería, construcción e atención sociosanitaria. É un proxecto financiado polo goberno galego, forma estas 20 persoas desempregadas en distintas especialidades

0: Voces de Lugo, en Radio Voz.
1: Se acerca el invierno y es el momento de encargar la leña para tu cocina, estufa, chimenea, etc. En Explotaciones Forestales Luis Rego de Lobrenzá te entregan a domicilio leña seca picada de carballo y mezcla de la mejor calidad. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 663-637-499. Explotaciones Forestales Luis Rego en Santo Tomé, Lourenzá. Teléfono 663-637-499.
2: Este San Froilán, achégate ao mercado de artesanía que organiza a Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Cerámica, coiro, xoias, textil, cestería, xogos de artesáns e artesás lucenses. Na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello, ata o 12 de outubro. Arte San Froilán, a cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
4: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

Cando faltan 5 minutos para chegar a 1 do mediodía, estamos con esta sintonía, pero xe lamentablemente non podemos estar neste tempo de concurso do mercado de abastos de Lugo coas túas chamadas, posto que unha avería na liña telefónica impide ter ese contacto. Pero lembramos cal é a mecánica deste concurso a diario. Entre luns e venres, de 1 menos 10 a 1, atendemos as túas chamadas, ou se xa comentamos por esta incidencia técnica, non o imos poder facer, pero si atendemos as túas chamadas en este tempo de concurso. Una pregunta é moi, moi sinxela para todos. Tratamos de garantir a presenza de todos nese concurso que realizamos a finais de mes, de ese lote de produtos gourmet, de esa cesta de produtos de realmente calidade, máis que saborosos, do mercado de abastos, neste tempo que chega ata todos da man da área de mercados do Concello de Lugo.

0: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebralo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
1: Este domingo 11 de outubro, a Praza do Concello de Barreiros acollerá o Mercadiño no Outono, unha xornada de encontro veciñal con preto de 40 postos de produtos de proximidade e máxima calidade. Dende as 11 da mañá haberá música coa agrupación folclórica O Arco da Vella, o faladoiro Lambiscadas Científicas e a actuación de Lorena Doval e Manu Arroyo. Ás 12:30 comezarán as degustacións de produtos de razas autóctonas e a unha presentación do Túnel do Viño, dedicado aos tintos da provincia de Lugo, que se celebrará o 16 de outubro. Pola tarde, taller de cestería con inscripción previa, castañas asadas de balde e actividades infantís. E para pechar, ás 7:30, o coro Airiños do Mar antes do sorteo final. Mercadiño no Outono, este domingo 11 de outubro, organiza o Concello de Barreiros coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Camiño da una do mediodía, como todos os días a esta hora, neste tempo dedicado á actualidade no mercado de abastos, tempo no que atendemos, cuidamos atender as túas chamadas, pero se lamentámoslo, non podemos facelo por unha avería técnica, por unha avería na liña telefónica. Co cal, pois non podemos atender esas chamadas que farían que poderas participar nese concurso que realizamos cada mes, a finais de mes, dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos. Así que, a ver, o vindeiro luns festivo, martes, si temos mañá, antes mañá, o sea, corre bastante o tempo para que aínda puxemos antes mañá, a ver se está resolta esta avería. Si confiamos, poderás participar neste tempo, neste concurso, no que tes posibilidade de gañar eses suculentos produtos do mercado de abastos de Lugo.

0: Entramos na recta final do noso programa de hoxe, tamén con música, escoitando este tema de Marcos Peón. Marcos, moi bo día.
1: Hola, María.
0: Como ben nos comentabas antes de comenzar esta conversa, pois un dos que máis éxitos vos deparou, non? Neste romance xunto a DJ Frisco, non?
1: Sí, pois foi un dos singles que estuvo preseleccionado nos Grammy do ano 2025, que tuvimos a suerte do reconocimiento da Academia, sí.
0: Con participación, ademais, estranxeira tamén, este...
1: Sí, a vocalista chamase Nicole, norteamericana, e ten moitos éxitos tamén, sí.
0: Como se produce ese contacto? Cando son así...
1: Pois, a ver, realmente, nosotros, aparte de pinchar, temos un radio show, un programa de radio de música house. Ela puxose en contacto con nós porque lle gustaba o que estábamos facendo. Foi ela que se puxo en contacto con nós.
0: E a partir de aí, pois xa se produce a realización deste traballo, non?
1: Sí, leva máis tempo pola distancia, polos tempos, sí. Pero sí, que é verdade, levou tempo, pero ao final veuse recompensado, sí.
0: Despois supoño que esa preselección ou esa selección pois tamén significaría moito impulso, moito estímulo, non? E incentivo para vosotros.
1: A ver, para nós é o logro máis grande que podemos ter. De feito, cando nos lo comunicaron, non o creíamos. Tuvemos que esperar un par de días para poder publicalo, para que nos mandaran o reconocimiento.
0: Sí, para procesar vosotros e certificar, non?
1: Sí, porque decíamos, pero é imposible. Como dous galleguiños van chegar a preseleccionar os Grammy. Así que era verdad que temos todo o reconocimiento ese.
0: Falamos con Marcos Peón por esa cita que temos con música este vindeiro domingo. Con este xénero musical este vindeiro domingo. Na Praza de Santo Domingo, a partir das 8, Marcos?
1: Sí, de 8 a 12 e meia da noite.
0: Unha nova edición do Lucus Fest. Xa cumpre este ano a súa 7ª edición. Como foi indo as anteriores? Como nace no seu xermen inicial? Como vai evolucionando nestes anos anteriores, Marcos?
1: Pero nosotros, como DJ Fresco Marcos Peón, levamos 13 anos pinchando no San Froilán consecutivamente, menos o ano da pandemia. Pero pinchábamos a nivel personal. Notábamos que había como un nicho aí de mercado de que faltaba un festival de música electrónica comercial, por chamarlo de alguma maneira. Entón propuxemos facer o noso propio festival e darlle cabida aos novos talentos de Lugo que lle servira como promoción. E así mezclamos o que se consideraría profesional más un pouco máis amateur.
0: Claro, e dar esa oportunidade ou esa plataforma, non? Aos lucenses tamén.
1: Sí, de feito, este ano debuta con nós John Almo, que é un rapaz de Lugo de 18 anos que está empezando a dar moito que falar nos festivales, se queremos apostar por él tamén.
0: Cal vai ser o cartel este ano, entón? Con que completas?
1: Pois mira, temos a este chico de John Almo, despois está DJ Ello, que é un DJ que está nos pubs de Lugo continuamente, despois José Fouce, que é un mítico na noite lucense desde fai moitos anos. E máis, estamos DJ Frisco Marcos Peón.
0: Trampolín, boa plataforma para os lucenses que son compositores neste xénero, e tamén boa escaparate para chegarse aos outros lucenses, os que estamos do outro lado, e dar a coñecer este estilo de música, non? Este xénero.
1: A ver, este xénero final, ao ser comercial, non deixa de ser música que reconocemos todos, solo que, vale, facendo versións ou remixes enfocados á electrónica, pero é un xénero moi comercial que encaixa moi ben en todo tipo de público.
0: Cal vai sendo esa aceptación por parte dos lugueses?
1: Pois mira, levamos 7 edicións e creo que as 7 edicións foi espectaculares. Porque a xente, ainda que non coñezca, se acércase por cotillear e suele se quedar casi todo o mundo porque lle sonan todas as cancións que estamos pinchando pues, todos os disjockeys.
0: Claro, porque en definitiva é darlle a temas que xa son éxito pois ese barniz deste outro estilo, non?
1: Xusto, das o teu toque personal, enfócalo ao teu estilo, pero sin olvidar os gustos da xente.
0: Que aquí en Lugo, por onde se encamiña máis ou menos?
1: O que,
0: Eses gustos do público
1: en
0: xeral.
1: Gustos son as cadenas comerciales de música.
0: Sí, siguen esperando isto.
1: Sí. Eso non vai cambiar nunca. Sí que é verdad que agora coas redes sociales hai un abanico máis amplio de música, pero que reina ao final sempre son as cadenas comerciales.
0: Porque cando falabas precisamente deses temas máis comerciais, neste xénero tamén se dan, non? Están a vivir un momento precisamente bastante dulce, non?
1: Sí, de feito, a ver, unha das maiores productores, por decirlo de alguma maneira, do mundo é David Guetta, fai música electrónica. É un dos máis dos artistas mundialmente máis escoitados.
0: Tamén aquí en Galicia, en Lugo en particular, siguen eses gustos que son a nivel xeral máis ou menos estandarizados ou xeneralizados.
1: Sí, luego el mismo que no resto, sí.
0: ¿Qué dirías, por lo tanto, Marcos, para aquellos que quieran participar y asistir a esta nueva edición de Locus Fest, xa o vindeiro domingo?
1: Pues yo digo que se animen, que prometemos que o vai pasar ben, que non vai deixar de cantar e de saltar durante os 4 horas e media que vai durar o festival.
0: Lembramos ese escenario, esa Praza de Santo Domingo, ben céntrico. Por lo tanto, pois prácticamente aí no meollo do San Froilán, tamén nese que pois penúltimo día de festa.
1: Sí, vamos a ver un cierre por todo lo alto das festas de San Froilán 2026.
0: Pues, señora, que nos deixes aí tamén en todo alto expectativa, ¿no? Ojai, que se dice
1: sí,
0: agora.
1: Sí, sí. Nosotros sempre, sempre. Queremos que a xente vaya e que disfrute sempre.
0: Lembramos, a partir das 8 en ese escenario instalado para esta nova edición, a 7ª do Locus Fest, música electrónica, será na Praza de Santo Domingo a partir das 8. O Alma Mater, Marcos Peón, xunto a DJ Frisco, están pues todo o que hai historia da celebración deste certamen aquí en Lugo, este Locus Fest.
1: Marcos. Sí, é larga vida o Electronic Locus Fest.
0: Efectivamente, e que este ano pois volva a ser todo un éxito. Graciñas, Marcos, por ter estado con nos,
1: outra ocasión.
0: Graciñas, e bo día.
1: Chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tillit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tillit.es. Tillit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
2: Siete y cinco, vamos a Bastamales, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues estoy aquí, sí, mirando a ver dónde ven o aire. Ven de lá da parte de Coruña.
2: Ven do norte.
3: É do norte, sí.
2: Sí, bien
3: del norte.
2: Como los agüeros, sí, igual. Bueno, pero este vento trae o tempo seco, ¿eh? Non trae, non
3: sí,
2: trae
3: agua. Sí,
2: parece
3: que sí, según os pronósticos dos meteorológicos, pues dixeron que sí, que ia vir uns días así, máis ou menos daquela maneira. Sí,
2: máis sequiños.
3: Sí. Tamén fai falta, senón está metido no chabolo, está igual se entumece.
2: Non vai a ser, que a humidade aquí fastidianos moito, verdad?
3: Claro que sí, claro, como non. Bueno, al buen tiempo, al mal tiempo, buena cara. Se está bo tempo, xa non fai falta cambiar a cara.
2: Nada, xa temos boa. Cara. Sí, sí. O difícil é ter mala cara con bo tempo, pero hai que na ten tamén.
3: Ai, bueno,
2: hai de todo.
3: Hay que na ten, si é de nascimento, non hai maneira de cambiarles.
2: Hai de todo, hai de todo.
3: Nin con cirugía, nin sin cirugía, non hai maneira, non. Es que non hai maneira. Bueno, vamos á música, que é o motivo da chamada.
2: Bueno, veña.
3: Eu quería escoitar isto de Están clavadas dos cruces en el monte del olvido.
2: Dos cruces están clavadas, sí,
3: sí,
2: señor.
3: Por dos amores que han muerto. Que non son ni el tuyo ni el mío, pero bueno.
2: E que queres, por Antonio Molina?
3: Bueno, se pode ser. Bueno, gustame igual por Antonio Molina, pero...
2: Por
3: bueno,
2: quen se gusta, sí, a ti? Eu teño por José Feliciano, Paloma San Basilio...
3: Ah,
2: Jorge
3: pues
2: Sepúlveda.
3: Mejor por lo Feliciano, ¿eh?
2: Pues por lo Feliciano.
3: Sí, Antonio Molina se señala por meter esa cosa así a largadirme.
2: Pues aquí hay para escoller, porque esta canción interpretaron a moitos, así que tenemos también
3: bueno,
2: a de José Feliciano, estupendo.
3: Sí, a de Feliciano, sí, José Feliciano. Sí, vamos a dedicar aquí a Marcelina, que va a hacer o seu viejiño de costumbre.
2: ¡Qué bien!
3: Estira as patas un pouco, digo as pernas. Eu quedei-me aquí un pouquinho así mirando, escoitando, e vou a ver se dou entrado, porque vais acabar a semana, mal do vos tabales, ande tomalo en conta, e este, me moriría, non fala nada agora.
2: Aquí
3: te preguntan, e agora non falas, e falo, pero non vou avisar,
2: como
3: non sei cando vou falar, non
2: claro,
3: vou andar avisando
2: claro.
3: O vicindario.
2: Non tes día fixo, eso está
3: claro,
2: ben.
3: Claro, non, que escoito, que queira escoitar, non, eu que sei. Bueno, eu son así, desa maneira, non sabes. Entonces...
2: E agora non merece a pena cambiala xa, que dá moita pereza.
3: No.
2: Agora non.
3: No.
2: Ahora
3: bueno, no. A non ser da que nos vais querer, como dixía o outro.
2: Marcelina, que te quere moito, Marcelina.
3: Por iso que agora non a vou cambiar, pois eu tamén me acordando
2: nada
3: de dela.
2: Non está o tempo para cambios, non.
3: Non, bueno, o tempo está bo para cambios.
2: Sí, ahora, pero digo nese aspecto, no resto xa, bueno.
3: O resto vamos a deixar.
2: Pero o tempo está ben que este así, porque así Marcelina vai dar máis veces a volta. Se chover non iba.
3: Vai dar unha voltinha, si, home, convenho, si, que se mova. Sí. Recetaron os doutores, entonces.
2: Hai que facer descaso.
3: Cando se vai ao médico, hai que, aunque non sea máis que a mitad do mandado, hai que respetarlo. Despois o resto xa é fariña de outro saco.
2: E ti faz caso do que che di o médico?
3: Pois eu, a verdade, que de momento vou pouco.
2: Ah, eso é ideal. Como xa estaba preguntando, estaba pensando eso mesmo. Dixen, é que seguro que non vai.
3: Vou pouco. Unha vez que fui xa hai seis, antes da pandemia. Dixo-me unha que había aquí, unha señora que estaba aquí traballando no Centro Médico de Brión, dixe, bueno, Manolo, okay, porque non te teño aquí fichado? Ti andas por libre, non? Así mismo, dixi, bueno, eu veño aquí cando. Mas ben nada, porque cando estou enfermo non estou malo. Enfermo non sou, estou malo, pero... Vou saludar ao médico, que por outra cosa, de momento... Home, tiño os meus achaques, como queira que sea, pois... En fin, será fin, pero...
2: Pues que
3: pero
2: ben,
3: vamos
2: fácil.
3: Tirando, vou tirar un pouquinho dunha perna, pero bueno, non hai problema ningún. No.
2: Contigo sí que compensa a Seguridade Social, porque ti non lles das gasto ningún.
3: Bueno, pues en ese aspecto...
2: Nin vas por ir tampoco. Si hay que ir, porque no queda más remedio.
3: Alguna vecina boa, a forza, cando teño que fazer así alguna cosa. Bueno, un achaquinho teño, home, que teño que ir así de ano en ano fazer unha analítica, como lle chamo, non sabes? Entonces,
2: unha revisión aí.
3: Bueno, sí, dar unha cousa así, sin... non sei.
2: Bueno, vos apenas non merece a pena darle moita importancia, faz
3: aburrense, non sabes. Entonces,
2: pero tamén hai moitas cousas que facer sin ir darlle lata ao médico cando non fai falta, non?
3: E sí, claro. E ele enredar, non, el que se dedica a súa...
2: Cando sente está mal que... de verdade, claro que sí,
3: é o importante, sí. Que, claro esa, que sí. Exacto. Bueno, esta é unha broma, que no cuidado, que non lle parece mal aos doutores se está escoitando por aí, porque...
2: Ao contrario, parece lles ben, porque é iso que quere atender xente que este enferma, que é o lógico.
3: Claro.
2: Porque ás veces tamén enredamos, e doenos un pouco a cabeza e vamos a ausencias.
3: Enfermos estamos todos, homens, e como dixía aquí, se non é dos pés, é dos purpullos, se non é unha doutra, a doutra sempre padece unha algo. Pero bueno, hai que ir remando así.
2: Claro, hai que ir pasando ITV tamén de vez en cando.
3: De vez en cando tamén, máis que deixando un tamén, porque dixía, logo fulano morriría porque non sabe nada dessas cousas, non sabes? Agora, é sí, anque tamén se verse na consulta médica, pois é unha cousa boa.
2: Pero bueno, mellor verse noutros sitios, como na festa, non me digas.
3: Un chiringuito tomando
2: un colar. Sí.
3: Millore.
2: Bueno, pues para Marcelina lle mandamos unha aperta grande tamén.
3: Pois sí, home, queda xa de... Queda. Despois lle digo eu tamén, non sabe? Pero...
2: Moi ben.
3: Así, agora que non nos escoita ninguén, pois queda ben así que o digas ti, porque era a jefa, entonces... Pues,
2: sí, jefa, total.
3: Bueno, Susana, moitas gracias por todo, home, porque eu non sei como... É que eu tens que perdonarme, pero como di aquí un vexinho meu, eu embalo-me, non hai maneira.
2: Pero, para eso, aquí podemos embalar, que non hai problema, non chocamos.
3: Non é toda miña, tampouco.
2: No, é un pouco miña tamén.
3: Tamén, é de que me fai caso, naturalmente.
2: Claro, pero aquí para eso estamos. E non hai problema por embalar, que non chocamos.
3: Por moito tempo eu que poida dar así a leño,
2: eso,
3: vale?
2: Que non chocamos, podemos embalar. Unha aperta e a seguir ben, vale, Manolo?
3: Igualmente, gracias.
2: Gracias
3: a ti. Que ven, señor Oscar.
2: Chao.
3: Chao.
2: Pois vamos con dos cruces de José Feliciano.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, soy Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa é que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero si vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción dos Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. O ano pasado pedímbola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedírbola ese día, pero pídobola hoxe. Moitas gracias e compártoa con meu marido, claro. Un biquiño grande.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Este domingo 11 de outubro, a Praza do Concello de Barreiros acollerá o Mercadiño no Outono, unha xornada de encontro veciñal con preto de 40 postos de produtos de proximidade e máxima calidade. Dende as 11 da mañá haberá música coa agrupación folclórica O Arco da Vella, o faladoiro Lambiscadas Científicas e a actuación de Lorena Doval e Manu Arroyo. As 12:30 comezarán as degustacións de produtos de razas autóctonas e a unha presentación do Túnel do Viño, dedicado aos tintos da provincia de Lugo, que se celebrará o 16 de outubro. Pola tarde, taller de cestería con inscripción previa, castañas asadas de balde e actividades infantís. E para pechar, a 7:30, o coro Airiños do Mar antes do sorteo final. Mercadiño no Outono, este domingo 11 de outubro, organiza o Concello de Barreiros coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica en Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo. Queremos celebralo contigo, como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ou caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Y antes se le cortaba a González de Noya, pero ya le tenemos de nuevo por aquí. Hola, González.
1: Pues aquí estamos. Muy buenas tardes, Susana.
0: Buenas tardes, ¿no? Y te escortouse, qué rabia.
1: Una vez que tengo llamada y no se me corta.
0: Bueno, qué fatalidad.
1: Pero nada, son cosas do directo, ¿no?
0: Das tecnologías aos teléfonos, ¿verdad, hombre?
1: Pues,
0: ¿verdad?
1: Pues a verdad é que sí.
0: ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo vai a semana?
1: Bueno, pues, como dijo eu, nunca peor.
0: Bueno.
1: Pero ben, vai ben, ó, temos o tempo, ben.
0: E para camiñar está moi ben, non? Así.
1: Sí, eu salo todos os días, igual, a 6:30, 7:15 mañá, todos os días salo.
0: Ainda que chova moito?
1: Se chove moito, procuro chegar a Noia e ando por debaixo duns soportales que hai o abrigo.
0: Pero andar anda sempre, que ben, que ben.
1: Andar ando, o sea, si hai vento, sí, si hai vento con chuvia non salo, pero a chuvia sin vento levo parajos e o chegar aí a Plaza Llón, que son uns soportales cubertos todo, eu ando ao mesmo tempo, ando a mesma distancia sempre.
0: Moi ben, eso é unha boa rutina, sí, señor.
1: É, por laboratorio que te criou.
0: Claro, unha cousa outra, eso que non falte. Ainda así, faz moi ben, pero mira, de momento nada de soportáis, porque o tempo está moi bon e aproveitase moito por fora, home, mira que ben.
1: Sí, sí, a verdade que sí.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, González?
1: Vamos a poñer Caballo de Patas Blancas, de Antonio Aguilar.
0: El Patas Blancas, moi ben. Pois poñemos ese cabaliño de Patas Blancas. E para quen ya vas dedicar?
1: Pues como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, Manolo Gándara e José de Ferrol, e como non, a Lucho do Rosal, que me parece unha persona moi humilde. E despois para ti, Susana, para Vítor Márquez, para todo o equipo de Radio Voz, para toda a audiencia e que teñades unha boa feliz semana.
0: E ti boas noites, que xa estarás casi na cama, xa case.
1: Non tardo 24 horas.
0: Por eso, porque como te deitas tan pronto, digo, ai, este home xa case.
1: Sí, aí ás nove.
0: Por eso, xa non queda nada, xa estarás, xa terás as sábanas baixadas.
1: Vou candar jaliña, xa teña cama preparada, non hai novedad.
0: Pois a dormir ben, boa noite, e primeiro poñemos a canción de Antonio Aguilar, vale?
1: Vale, gracias,
0: a ti, González, unha aperta. Chao.
1: Hasta semana.
0: Hasta luego.

0: están metidos en la gran miseria y a su última sede Dios, pues gobernan quienes están gobernando. Vamos a ver lo que pasa en Brasil, porque es o último que nos queda, ¿no? Eu digo que España non é distinto dos demais países, xa vou falar europeos, non? É dicir, por que non é distinto? Home, porque vamos a ver, tendo unha democracia tan xoven, quero dicir que en 50 anos os avances que nos fixemos, digamos que non, son inagualables por calquera outro país. E se miramos aos nosos países veciños, miramos o que está sucedendo en Francia, revoltas continuamente, día tras día, que está pasando en Inglaterra, que xa están falando de volver a integrarse na Unión Europea, que está pasando en Alemania, en fin, y son grandes potencias, potencias superiores a España, y sin embargo tienen crisis enormes, ¿no? Crisis enormes. Entonces, España, por eso digo que no es un país distinto, España es un país que sigue aguantando con moitos problemas, eso non cabe duda, moitos problemas. Problemas sobre todo porque existe unha crispación que eu a teño moi clara. É dicir, neste país, desde que hai democracia, se a dereita non goberna, vamos a ter liorta sempre, continuamente. É dicir, eu que se aprobaran esta legislatura alguna lei proposta polo partido do goberno, creo que hai dúas ou tres e non máis, non? E para non personalizar, falando de tontos e listos, eu falo máis ben de condutas inapropiadas, é dicir, de tontos e listos, eu falo máis ben de condutas inapropiadas, é dicir, hai persoas moi inteligentes, por suposto, hai persoas menos inteligentes, pero eu non falaría de persoas tontas e listas. Hai persoas que saben moi ben o que queren, saben moi ben como espoliar as masas, é dicir, saben moi ben como axitar, non? Espoliar o que as masas, saben moi ben como conducir a xuventude, pero, xa digo, por eso que non diría que sexan máis listos ni menos listos, non? E despois, no caso, por exemplo, da política, claro, na política non están, digamos, as persoas mellor preparadas, non están, es decir, hai cantidad de xente neste país que son grandes eminencias, pero non están no mundo da política. ¿Por qué? Por distintas causas. Es decir, para a política tampouco vale todo o mundo. Es decir, pero hai xente que podría ocupar postos moi importantes no que no mundo da política. Es decir, tanto dunha parte como de outra. Es decir, tanto dos partidos de dereitas como dos partidos de esquerda, ¿no? E despois, en canto, decía de ese... falábase algo sobre a muller, ¿no? Me parece que no, que tamén...
1: Bueno, surdía como un tema, sí, porque nos falaba unha das ointes, efectivamente, do que veía dunha entrevista que veía na televisión. Pero bueno, está todo moi relacionado, porque falamos, efectivamente, de tontocracia, de mediocracia, de moitas cuestións que non teñen nada que ver, como ti dis, co talento en moitos ámbitos. E o ámbito social é un deles tamén. Hai moita tontería no ámbito social, sí.
0: Sí, mira, sabes o que pasa? Eu sigo que dicindo que hai que educar a muller desde a casa, desde os colexios, desde as institucións, desde, vamos, colexios, educación a casa, de que sepan valorarse, de que por encima de todo sepan, teñan unha gran estima de sí mismo, de que non se consideren nunca inferiores con respecto a clase masculina. Es decir, que cando un rapaz ou algo as mande calar, que non se den nunca por avasalladas, que contesten e sepan e saiban o que teñen que contestar. Es decir,